0: De temperatura, 20 días de agarda para unha consulta en primaria, máis de 3 horas de espera para unha consulta no PAC e 2.000 persoas atendidas no Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro. A falta de persoal, o peche de camas e o aumento da demanda polo turismo tensa a área sanitaria de Vigo no que se refire a súas prestacións.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Despertamos con ceos limpos e despesados e 15 graus de temperatura. O Partido Popular de Pontevedra afonda no modelo de cidade. Propón medidas contra o cambio climático, entre las, por exemplo, a plantación de máis de 2.000 árbores en diferentes puntos do municipio.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago de Barbanza, grandes claros a destoratemos das a 6 graos. A Guardia Civil detivo a un home como presunto autor dun atropelo intencionado acontecido en Bertamirás, no concello de Ames, na madrugada do mércores. A víctima fora trasladada, ferida grave, ao Hospital Clínico de Santiago, onde faleceu pouco despois. O presunto autor do atropelo, que se deu a fuga, foi finalmente detido polo equipo judicial da Guardia Civil. Está acusado dun delito de homicidio doloso.
1: Son as 8:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
6: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: A Policía Xudicial de Cambre investiga a aparición dun recén nacido falecido nun domicilio de Saadana e acudiu a urxencias do Chuac a finais de xullo cunha forte hemorraxia, pero negou que estivera embarazada. Agora a autopsia determinará se o bebé naceu morto ou faleceu despois, algo que marcará as responsabilidades penais. A muller dos 25 anos xa recibiu alta médica. Luis Llera.
7: O persoal sanitario vinculou o recoñecemento médico cun embarazo, aínda que a muller o negou, se ben se detectou un cordón umbilical e que o útero só contiña restos da placenta. Diante da ausencia do recén nacido e as negativas da nai, alertaron a Garda Civil, que se presentou no domicilio da muller na localidade de Sada. Alí os axentes atoparon xa falecido o recén nacido. O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que leva a Garda Civil.
1: En Llanes, en Asturias, foi abatido polos seus compañeiros un garda civil ferrolán destinado en Zamora que pouco antes asasinara a súa exparella, tamén garda civil da que tiña orde de afastamento. De feito, estaba incluída no sistema Bioxen. O home resultou ferido por disparos de outros axentes e faleceu cando recibía asistencia sanitaria na ambulancia. No suceso resultou ferido moi grave outro axente. En Vila García de Arousa, garda civil busca un mozo de 25 anos presuntamente implicado nun accidente de tráfico que lle custou a vida a un home de 39. Dous turismos terían lesionado frontalmente e un dos conductores deuse a fuga. En o caso polo Villa de Pitanxo, finalmente dous dos tres acusados do naufraxo acudiron ás últimas horas á Audiencia Nacional a recoller a notificación de apertura de xuízo oral. Lembramos que non acudirán á primeira das citacións a pasada semana, pero nas últimas horas se o fixeron o patrón do buque, Juan Padín, e un dos directivos da armadora, José Antonio Nores Ortega. O administrador da pesqueira, José Antonio Nores Rodríguez, remitiu un parte médico para xustificar a súa ausencia. E máis asuntos sobre a crise en Ceuta en relación á posible distribución dos menores non acompañados entre as comunidades autónomas. A Xunta cree que hai que atender a eses menores, pero reclama ao Goberno Central maior control fronteirizo para que non se repitan estas situacións. Así o indica o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
8: Lóxicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao Goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no?
1: Mentres, o delegado do Goberno, Pedro Blanco, insta a Xunta a que acuda á Comisión Mixta de Transferencias atendendo os parámetros que figuran no texto o marco legal aprobado no Congreso. Así o expresou ser preguntado pola petición feita polo Goberno Autonómico de que se convoque unha reunión bilateral sobre este traspaso da AP9 a Galicia. Sobre outra transferencia competencial a dos permisos de traballo para estranxeiros, Pedro Blanco indica que despois do verán podería haber avances. Dende a Xunta esta semana tamén apuntaban o mes de setembro para seguir negociando.

co Ministerio de Política Territorial. E da Sanidade Pública, o Portal de Transparencia da Xunta publica o proxecto de decreto que reforma a estrutura das áreas sanitarias. Forma parte das medidas para a reforma da e potenciación da atención

0: a descubrir más misterios, pues, leyendas por esta España mágica.
1: Mañana volvemos a las 5, ¿no? A las 6, sí, pero serían las 7. No, a las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué?
2: Onda Cero Galicia.
3: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o quilo. E queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teo.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
7: Bos días, 2.734.494 habitantes en Galicia. E o dato oficial publicado esta mañá polo Instituto Nacional de Estatística. O dato peche do segundo trimestre do ano, dicir, 30 de xuño, 1 de xullo. 5.100 habitantes máis que no primeiro trimestre do ano, 15.033 máis. Se a comparativa facemos con o con 1 de xullo de 2025, con hai un ano. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxe. 6.977 máis en comparativa trimestral, 19.430 máis en relación ao ano pasado, a 1 de xullo de 2025. E é que se mantén a tónica, destes últimos datos que ímos coñecendo, balances poboacionais de Galicia nos últimos meses, diríamos incluso que tamén nos últimos anos. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira, porque a tónica segue a ser que hai máis mortes que nacementos ou canacementos entre a poboación non estranxeira. Pero quedámonos con ese dato, 2.734.494 habitantes. Bueno, empezamos con este dato, que é positivo, porque a verdade é que a actualidade das últimas horas en Galicia ven marcada por distintos sucesos acontecidos nas últimas horas. Así que empezamos cun bo dato para ir con esta extensa crónica de sucesos. Un dos máis aliantados, tamén o están a contar os nosos compañeiros a nivel de toda España, o Ferrolán, axente da Garda Civil destinado en Zamora, que asesinou onte a súa exparella, tamén axente do corpo no cuartel de Llanes, na veciña Asturias. Tiñan tres fillos en común, xa saben, ele estaba dentro do sistema Bioxen por malos tratos, ele estaba apartado do servizo activo, de feito non tiña arma, roubouna. Tras matar a muller, cando tentaba fuxir, houve un tiroteo con outros axentes, outros compañeiros que trataban de detelo. Faleceu este home, este Ferrolán de 49 anos, a consecuencia das feridas. O Ministerio do Interior vén de publicar un novo balance de víctimas que están baixo o sistema Bioxen, o igual que Laura, así se chamaba esta víctima deste último suceso, deste último acto de violencia machista en Asturias. Ela estaba baixo o sistema Bioxen. Bueno, datos do Ministerio do Interior. A 31 de xullo eran 104.666 as mulleres que en toda España estaban adscritas ao Bioxen. Delas, 6.118 aquí en Galicia. E temos que facer unha nota a pé de páxina tamén importante para, digamos, contextualizar estes datos, porque non todos os concellos, ni moito menos, non todos os concellos están adscritos ao sistema Bioxen. De feito, ata hai ano e medio, en Galicia nin tan sequera todas as cidades estaban adscritas ao sistema Bioxen. A última foi a cidade de Lugo en abril de 2025. Bueno, outro suceso tamén destacado e que suscitou tamén

0: Men moita conmoción, a verdade. Lévanos atasadas, xa saben, estás a investigar o caso dun bebé recén nado que apareceu morto no domicilio. Descubriuse cando a nai de 25 anos foi ao chuac con síntomas de ter dado a luz, aínda que ela o negaba, activouse entón o protocolo correspondente para estes casos e completamos cos últimos datos recollidos esta mesma mañá polo noso compañeiro Luis Llera.
1: O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que segue a Garda Civil, un proceso que será minucioso e alongado no tempo. O informe da autopsia da víctima é determinante nas pesquisas e o seu proceso, tratarse dun neonato polas características dos feitos que se investigan, poderíase alongar ata un período de 2 meses. Tanto a nai como o seu entorno xa prestaron declaración estes días. O cadáver da criatura foi localizado na vivenda onde reside a nai, unha moza de 25 anos en Sada.
0: Dende onte está en prisión provisional sen fianza o home que en maio matou a coiteladas presuntamente a súa nai na cidade de Lugo. Dende entón estaba ingresado na unidade de psiquiatría do ULA, do Hospital de Lugo, onde o xulgado púdolle tomar declaración e decretou, como estamos contando, o seu ingreso en prisión provisional sen fianza. E a crónica de sucesos aínda segue, porque as últimas 24 horas nas estradas galegas tamén nos deixaron pois novas como estas que lles estamos a contar. Un atropelo mortal en Bertamiráns, concello de Ames, moi preto de Santiago de Compostela, un atropelo mortal presuntamente intencionado. De feito, temos a unha persoa detida á espera de que pase a disposición xudicial. Completamos con Lara Sánchez.
2: A Garda Civil deteu a un home lucense como presunto autor dun atropelo intencionado e mortal en Bertamiráns, no concello de Ames. Os feitos ocorreron este mércores de madrugada na travesía da Peregrina. Segundo as primeiras investigacións, vítima e agresor, ambos coñecidos e de aproximadamente 30 anos, terían mantido unha forte discusión previa na vía pública que acabaría en traxedia. Tras o enfrontamento, o detido arrollou a home, pai de 2 fillos, e posteriormente deu a fuga. Sería o propio agresor quen pouco despois daría o aviso ao 112 para informar do ocorrido. Ato lugar dos feitos, desprazáronse a Garda Civil, Policía Local e Servizos Sanitarios para atender a vítima e trasladala ao CHUS. Horas despois, o home faleceu debido ás graves lesións sufridas. O xulgado está á espera de recibir o atestado, polo que non contan con que hoxe pase a disposición xudicial.
0: E onte a tarde entregouse no cuartel en Vila García da Arousa o mozo de 25 anos presuntamente implicado noutro accidente de tráfico mortal acontecido horas antes, na madrugada, 4:30 da madrugada, 5:45 aproximadamente, un accidente de 2 coches cun falecido de 39 anos e este mozo que tería fuxido do lugar do accidente. Pouco despois foi xa identificado e, como estamos contando, acudiu polo seu propio pé pola tarde xa o cuartel acompañado dun abogado. A Garda Civil, por certo, apunta a que unha terceira persoa estaría implicada, presuntamente tería axudado a este mozo a fuxir do lugar dos feitos. Tamén se está a investigar. E outro accidente de tráfico. Sí, outro accidente de tráfico. O máis grave por número de falecidos. 2. Tivo lugar onte tamén nas últimas 24 horas. Elles estamos a contar que as últimas 24 horas foron moi luctuosas nas estradas galegas por diversos motivos. Accidente en Lugo, 2 falecidos polo choque entre unha furgoneta e un vehículo de conservación das estradas que estaba a realizar traballos de sinalización da vía. Completamos con Rubén Dorado.
3: 2 persoas faleceron onte mércores nun accidente de tráfico registrado na A6 en Lugo. As vítimas viaxaban nun furgón que impactou por alcance contra un vehículo de mantemento que estaba a realizar traballo de pintado nas liñas da vía. O impacto provocou o incendio do furgón, motivado polas pinturas e outro material inflamable que transportaba. Foi necesario cortar a autovía A6 altura do quilómetro 492 sentido a Coruña dentro do termo municipal de Lugo. Os bombeiros lograron apagar o lume e rescataron os corpos dos 2 ocupantes. Antes.
0: Bueno, pues rematamos así, esta crónica de sucesos moi extensa. Onte a estas horas informábamoslles de outro tema totalmente distinto. Informábamoslles de que a Consellería de Sanidade viña de publicar no portal de Transparencia o proxecto de decreto que vai reformar a estrutura das 7 áreas sanitarias para darlle máis relevancia a atención primaria. Segundo explicaban dende a Consellería, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. 15 días estará exposto. Bueno, xa 14 días, porque onte xa estaba exposto, 14 días ata completar ese prazo de exposición no portal de Transparencia. Marta Rodríguez, adiante.
4: Dende Figa Saúde, a secretaria xeral Ana Lestón explica que o texto enviado ao portal de Transparencia xa recolle as cuestións que dende os sindicatos se consideraban imprescindibles e importantes.
5: Consideramos que parte das que foron aceptadas son importantes, porque bueno, dou-se que maior peso a dirección de procesos, a dirección de enfermería, cambióse ya a nomenclatura y incluíronse nuevas funciones para dirección de enfermería, es decir, para nos eran temas que eran

0: San Cibrao prepárase para vivir unha das súas celebracións máis emblemáticas. Os días 7 e 8 deste mes de agosto regresa a Maruxaino, unha festa declarada de interese turístico de Galicia, que cada verán converte a vila nun punto de encontro para miles de persoas. Inspirada nesa lenda da sirena dos farallóns, a programación combina tradición, cultura popular, música, gastronomía e un espectáculo único. Desembarco da Maruxaina e o Xuízo Popular. Para coñecer como se prepara esta edición, falamos ca alcaldesa de Cervo, Dolores García. Como estamos? Moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Supoño que un ano máis con ganas de que chegue unha das celebraciones máis emblemáticas, xa non da, da zona, senón de toda Galicia.
1: Pois sí, Rubén, hoxe ademais é o mercado que temos todos os xoves, e a verdade que estiven ali fai uns minutos e xa había ambiente de Maruxaina.
0: Con que expectativas afronta esta nova edición de 2026?
1: Bueno, a verdade é que, como todas, non? É unha festa que aglutina moita xente e que lle gusta a xente vir a esta festa tan tradicional e mariñeira de San Ciprián, así que esperamos que nos veñan a visitar e que tamén a xente do concello pues, a disfrute.
0: Falábamos de festa declarada de interés turístico de Galicia, un recoñecemento importante, non, para o municipio, para a festa e tamén para ese patrocinio, esa difusión dunha celebración tan importante.
1: Bueno, sí, sobre todo porque é unha festa que naceu do povo. Uh-huh. Unha festa que fixeron a xente do povo e que foi crecendo e que ao final, pois, é moito máis que unha festa, non? É un sentimento que comparten todos, creouse unha lenda a través desta festa que ao final pois é identidade de San Ciprián e ao final é patrimonio, é unha tradición mariñeira, non? Xa a lenda de por sí da Maruxaina.
0: Que actividades temos este ano? Contenos un pouco, para a xente que non coñece esta festa, que supoño que da provincia de Lugo que nos están escoitando, pouca xente non asistiu ou non escoitou falar da Maruxaina, pero contenos un pouco como se desenrola esta festa. Falaba eu dese desembarco, dese xuízo, pero para poñer en contexto.
1: Pois mira, toda a semana foi de Maruxainas xa, porque dende o luns ata hoxe, ás 7, bueno, ás 6, que o último viaxe, pois houve viaxes en barco aos farillóns. Sobre todo porque esas viaxes, pois, iba un guía que iba explicando moito da lenda e da festa e tamén, pois, do bonito que é, non? As illas que temos aí, que son os farillóns, e como se veía o povo desde elas e como se ve o faro. A verdade é que é unha maravilla. Tuve unha sorte de facer unha das viaxes porque visitei os nenos de Concilia cando iban nunha delas e había un oco, entonces fun nel. Pero a verdade é que foi unha maravilla, eh? Viñas con moita enerxía da viaxe.
0: Encima, nun lugar espectacular, non? Como é claro. Toda a comarca da Mariña, como é a costa lucense que temos, que é un dos grandes patrimonios naturais e visuais que temos en Galicia, ese percorrido en barco ten que ser espectacular.
1: A verdade que sí, porque eu sempre os vira desde terra e a verdade que foi moi bonito velos desde o mar e invito a todo o mundo que teña a oportunidade de ir a que o faiga porque a verdade que é maravilloso, como dix ti. Despois, o gran día, pois hoxe hai un torneo de fútbol, tamén temos deporte na Maruxaina, que ten o nome da Maruxaina. No campo de fútbol da Vega e xoga o Folgueiro de San Ciprián. Despois, mañá, a pre-Maruxaina. Aquí está bautizada como o día da pre-Maruxaina. Empeza a 7 con un gran chupinazo. Todos van á Praza de Nardo Martínez para dar comenzo aos actos festivos do que é este ano, pois, a Maruxaina 2026, non? Ali concéntranse os maruxainos para encher o bandullo, decimos, e fan unha degustación de bolos preñados e empanadas típicas. Tamén teremos cantos de taberna polas rúas e bares dos grupos tradicionais no Combaro, os Chiribicos e Vai Rañala Meu, e tamén ás 9 será o noveamento do Maruxaino de Honra de 2026 a cargo da Asociación Amigos da Maruxaina. Ali tamén estará o grupo local A Rebolaxe, que tocará. Este noveamento pues, o fan Amigos da Maruxaina, Asociación. E despois xa ven o día grande, que é o sábado.
0: Vamos agora co sábado, que é o día grande, o día que se celebra ese desembarco, pero antes falaba vostede de chupinazo e que a Maruxaina ten algunha similitude co San Fermín, que é a vestimenta.
1: Pois sí, sí, sí. Hai, bueno, o venres non se visten moitos, hai que decirlo, que non é, pero o sábado,
0: sábado sí,
1: o sábado o vestimenta do maruxaino é un pantalón azul e unha camiseta blanca ou camisa e un pañuelo de cadros azul ou un pañuelo azul. Moitos, ahora vese menos, pero moitos levaban boina.
0: Vestimenta moi mariñeira, de
1: tamén sí, por polos sí, as zapatillas azuis de mariñeiro, sí. E despois as maruxainas, pois pues, é unha falda negra ou de cadros ou de flores, co seu mandil, coa camisa blanca ou negra, e o pañuelo ou a toquilla tamén, non? Tamén levan pañuelo na cabeza. Bueno, como eran antes, non? Sí. Que esperaban as mulleres na playa que chegaran co peixe para poder traballar con ele e preparalo. Así que, bueno, un pouco a vestimenta de maruxaino de maruxaina é realmente a tradición mariñeira de San Ciprián.
0: A ver, é moi bonito, disfrutar desta festa. Eu teño que decir, que recoñecer que últimamente non por traballo, pero era asido a maruxaina. Sí. Espectacular ver a xente así caracterizada pola vila, encima se fai bo tempo, pois unha festa envidiable para que non a viviu ca viva. Vamos precisamente co sábado, co día grande, que temos preparado?
1: Pois ás 11 hai outro gran chupinazo e as charangas e gaiteiros pois van poñendo a todos de pé con pasarruas por todo o pobo. Ás 12 pois todos os maruxanos xúntanse na prazoleta tamén, na Praza de Nardo. E ali comeza o paseo pola vila co corno e coas gaitas. Hai que decir que ese día moitos dos maruxanos e maruxainas que asisten a esta festa levan un corno e tocan o corno polas rúas. É unha dos atractivos tamén, estar polas rúas chea de maruxainos e maruxainas e escoitar os cornos. E ás 12:30, pois, empezan as charangas, a tambucada, os charangos, o low band, street band e a charanga Santa Compaña. Fan diferentes recorridos, este ano hai algunha sorpresa. Ás 6:30, a verdade é que vou parar aquí un momento antes de empezar ás 6:30, porque o que máis... Esta festa, máis que unha lenda, máis que unha festa, é un sentimento que comparten todos, non? Al final aquí é un recontro das familias, porque se reencontran na Maruxaina, de amigos, de persoas que viven durante todo o ano, e tamén dos que regresan cada verán, porque esta é unha data na que moitos regresan. Como é a Maruxaina, pois veñen e xa aplazan as súas vacacións, non? E os seus días libres para que coincida coa Maruxaina. Entón, al final... É unha emoción de volver a casa, é unha alegría de compartir e despois, bueno, a hospitalidade que lles facemos os maruxainos e as maruxainas de San Ciprián aos que veñen de fora, non? Que ao final, pois eu creo que facemos sentir que son parte dela, non? Desde o primeiro momento que empeza a festa. Entonces, antes das 6:30, tras 12:30 e 6:30 tamén presta ver moito como a xente leva na festa o chorizo, cecina, xamón, pan, queixo, e van comendo a vez que se vai facendo recorrido coas charangas ou cos gaiteiros, non? É unha das cousas tamén moi bonitas e aínda encima a veces pois escoitase os cornos, non?
0: E chega o momento grande, sí.
1: Sí, ás 6:30 pois hai xogo na praia de maruxainos. Hai competicións de maruxainos nas diferentes especialidades, como son a carretilla, a corda, a carreira de sacos. Aí temos que agradecer pois que a Asociación Mar de San Ciprián que fai estes xogos. E logo ás 11, ás 11 o desembarco da Maruxaina, que é na praia do Torno. Os mariñeiros traen a para a terra despois de darlle pesca. Antes hai uns fogos de artificio.

0: que é o que fai a Senal, ¿no? De que se vai facer de que se vai facer o desembarco. Chega a Tabeira da Praia do Torno a Maruxaina e ali hai o gran xuicio popular a Maruxaina. Como dice a lenda, pois hai que xuzgala se os seus cantos nos parillóns era para atraer os mariñeiros e que chocaran coas rochas dos parillóns ou era para avisalos de que había mal tempo e de que non saíran a faenar, non? Entón, bueno, ali se decide e despois todos van a Plaza dos Campos levando a Maruxaina co veredicto e ali, pois, o grupo folclórico de Mistura, pois, deleítanos con uns bailes e despois, pois, nada, a gran queimada popular da Maruxaina que a preparan e reparten os grandes queimadores do pueblo. E despois, bueno, a verbena, non? Que sí. Será cos grupos LB 2.0 e Arizona.
1: Quien queira, así que eu creo... Quien queira escoitar o veredicto, que vaya, que non vamos a desvelar que se decide, ¿eh?
0: Claro, claro.
1: Exactamente.
0: Nunca se sabe, tampouco.
1: Exactamente,
0: si,
1: pero...
0: Si vai ser por unha cousa ou si vai ser xulgada pola outra, non? Últimamente, que... casi todos os anos, hai que decir que sempre era para avisalos, pero bueno, non se sabe.
1: Sí, como estén un pouco rebotados, igual condenan a pobre Maruxaina. Canta xente esperade, supoño que moitísima, non? Porque encima estamos vivindo uns anos, os últimos.
0: Bueno, hai que decir que o pueblo esta semana está completísimo. Non foi un brau bo, de xente, pero esta semana sí que está completo, completísimo, o sea, é unha cousa que chama a atención, non? Que se está contando, se está comentando, pero eso é algo moi bonito.
1: Notades que nos últimos tempos aumentou moitísimo ese turismo que falamos da Mariña e Ribeira Sacra como os dous grandes puntos da provincia de Lugo, notase, non? Pálpase no,
0: sí, claro,
1: no ambiente.
0: Sobre todo por ese turismo que busca ese refuxo climático. Este, al final aquí temos un clima moi privilexiado, ¿no? Antes queixábamonos del, pero agora coas grandes temperaturas que hai, pois al final aquí hai respiros, ¿no? de calor, eso atrae a xente. Tamén hai que decir que os concellos da Mariña bueno, vou falar de Cervo, estamos traballando moito tamén o turismo deportivo, que é algo que sí que está chamando moito a xente, non? Ter as instalacións deportivas, ter rutas, ter eso, pois ao final atrae moito a xente, non? E despois, bueno, temos unhas playas que son unha maravilla.
1: Eso
0: ao final todo eso suma. Porque non, aun encima, se si hai este tipo de festas, pois aproveitalas.
1: Eu sempre digo, cando falo cos alcaldes da Mariña, que a mí me parece unha gran cidade lineal, non? A comarca, independentemente dos cores políticos, das propiedades de cada concello, a comarca parece que se une, non? Moitas veces para facer moitas cousas, eso é envidiable noutros puntos, e a verdade é que é envidiable dende a capital dende Lugo. Para ir pechando, hai moitos outros atractivos, precisamente falando da Mariña, máis aló da propia Maruxaina, para disfrutar de Cervo.
0: Pois sí, aquí hai moito que ver, moito que visitar, non? Aquí a xente que ven, pois, dende logo non se pode ir sin ver a fervenza de Sargadelos, ou todo o conxunto histórico de Sargadelos, visitar a fábrica, non? Que al final é algo moi importante de Cervo, a loza que fai e como a fai, a verdade é que está tendo moitas visitas. E outro, pois, no conxunto histórico de Sargadelos, pois temos a un ferreiro, non? Que é Telmo Cao, que tamén é unha maravilla velo. San Ciprián ten moito atractivo coas súas playas e cos seus paseos, as súas rutas, os sendeiros azuis. E despois temos moitísimas actividades, kayak, paddle surf, esta semana os viaxes en barco aos farillóns, as noites alternativas. Polas tardes temos actividades para os máis pequenos e non tan pequenos, porque tamén o disfrutan os demais. E despois a Plaza do Souto de Cervo, todo o que engloba o centro de Cervo, non? Eu diría que non se quedaran estos tres sitios que dixen, senón tamén que fixeran as rutas que chegan ás demais parroquias, porque hai moitas, e viran, pois, os muiños, as fontes, os lavaderos, todo eso, non? Porque al final todo, pois, en conxunto fan que Cervo sea maravilloso para visitar e para ver.

0: Vamos a trasladarnos agora a un dos puntos referentes da comarca da Mariña Lucense, un deses lugares onde miles de visitantes cada verán elixeno como destino de vacacións. Ademais, un dos puntos máis demandados por ese eclipse que ten a todo o mundo en vilo para a próxima semana. Pero Ribadeo, que é a vila da que estamos falando, é moito máis que eso. Así que vamos a facer un recorrido completo por esta vila mariñana, sen dúbida, cun proxecto de éxito dende fai moitos anos. Alcalde Daniel Vega, moi bo día.
1: Moi bons días.
0: Bueno, antes de empezar, como está sendo o verán? Supoño que con moita xente, non? Polas rúas de Ribadeo.
1: Sí, pois pues está sendo un verán, pois pues eu creo que con moitos visitantes, un verán que hai moitas actividades, un verán, bueno, pois pues eu creo que para todos os públicos, para todas as idades, cando se traballa nun turismo de calidade, pois pues entendemos que temos que ofertar e ofrecer pois pues moitas opcións. Por lo tanto, eu creo que moi ben, bastante ven todo coordinado, sempre hai evidentemente errores, pero eu creo que todo está saindo moi ben, moita xente, evidentemente todos contentos.
0: E como foron os datos dos meses de xuño e sobre todo de xullo, ¿no? Que é un dos máis importantes?
1: Bueno, pois os datos están sendo moi positivos, máis de 15.000 persoas pasaron polas oficinas de turismo, estamos falando dun 40% de turismo internacional. Ese dato é moi importante, é dicir, o turismo nacional xa, bueno, pois a nivel de datos son moi bons, a nivel nacional hai moitas persoas que venen a Ribadeo, estamos destacando nas comunidades de Madrid, Andalucía, País Vasco, tamén Navarra. Históricamente Madrid, Navarra, País Vasco xa é tradicional en Ribadeo. É verdade que agora estamos pois incrementando moito o turismo dentro do aspecto nacional en Andalucía, que venen moitas persoas a Mariña e a Ribadeo concretamente. E no turismo internacional estamos tendo datos do 40%. Por lo tanto, aí é onde tamén hai que seguir trazando estrategia, evidentemente camiñar baixo unha comunicación perfecta para o exterior, porque ese turismo interesa moitísimo.
0: Ademais, cun dos referentes, en dúbida, de toda Galicia no número de visitantes, como é a Praia das Catedrais.
1: A Praia das Catedrais é, evidentemente, pois unha carta de presentación perfecta, magnífica. Quen coñece a Praia das Catedrais acaba coñecendo Ribadeo. A veces, desde un punto de vista do turismo internacional, pois conócese moito máis rápido Praia das Catedrais, pero ben, a marca Ribadeo é moi potente, pero vai ligada, intrínsecamente vai ligada Praia das Catedrais, Ribadeo, Ribadeo, Praia das Catedrais. Pero é un dos iconos que ten Galicia, por lo tanto, creo que hai que xestionalo perfectamente. Pero bueno, estamos tendo unhos bons datos, unha boa xestión, en esa línea vamos a seguir traballando no que é un monumento natural que todos debemos cuidar.
0: E supoño que desbordados para reservas e para aceptación que está tendo en vilo a prácticamente todo o país, como ese eclipse da próxima semana, onde ademais vais a desenrolar unha programación especial nese punto, na Praia das Catedrais.

0: No que ven sendo o aparcadoiro público, sí, municipal, vai haber unha explicación do profesor do Cobo, que vai haber unha conexión Lalín-Ribadeo-Ribadeo-Lalín, donde o profesor do Cobo vai facer unha explicación do eclipse. A colaboración entre Concello, Universidade de Santiago, Concello de Lalín, Xunta, é dicir, as administracións coa USC, pois eu creo que é un acto de máximo nivel, é un acto moi pedagóxico e evidentemente informativo. Eu creo que é o único concello donde se preparou, digamos, unha actividade, pero desde o punto de vista informativo pedagóxico. E despois hai outra actividade que a TVG colle a Ribadeo como referente para todo Galicia e a información tamén para todo o país, o conxunto da nación, e evidentemente tiñemos que aproveitar esa oportunidade. No momento que che pon a TVG pode ser en Ribadeo, pero se non queren hai outro sitio, pois evidentemente Ribadeo non deixa pasar oportunidades, nin pasar esas oportunidades que son fundamentales para o crecemento da vila e para o desarrollo tamén turístico e tamén para o desarrollo da información e da, digamos, da promoción do que é Ribadeo. Sempre, evidentemente, respetando o que son os espacios naturais, sempre reservando os espacios, digo reservando porque hai zonas excluídas por parte do concello donde non se vai poder ver o eclipse, e un deles é o areal da Praia das Queterais. É dicir, cada persoa que acuda á Praia das Queterais vai no poder observar na parte de arriba, no aparcadoiro e na zona verde da Praia das Queterais, pero no areal, no. No areal, por motivos de seguridade, vai estar cerrada, como tamén vai estar cerrado todo o paseo de madeira da Praia das Queterais, que non se, non se pode garantizar 100% a seguridade. Como, por exemplo, o ponte, a ponte do Cargadoiro vai estar cerrada. Son espacios donde si a aglomeración é moita, pois corremos riscos. Aquí o primeiro punto é a seguridade. E despois, ven todo. Pero dentro dunha boa organización, como estamos tendo, e a colaboración entre os corpos e forzas do Estado, e teño que felicitar a Garda Civil, a Policía Local, Policía Nacional, a todos os corpos, porque están traballando moitísimo. E parece que ponen eles moitísimas máis ganas que outras administracións, tamén o teño que dicir. A Xunta, o Concello, estamos todos traballando polo mesmo. Despois, bueno, pois evidentemente a TVG vai facer un programa que nosotros evidentemente estamos colaborando con eles.
1: A xente que nos está escoitando e que nunca pisara Ribadeo, supoño que habrá pouca en esta provincia de Lugo, estará dicindo, bueno, vou a Praia das Catedrais, veixo un pouco e visito un pouco a vila, e que máis? Actividades moitas.
0: Cando tú ves a Ribadeo, ves, bueno, mira, vou ir pola mañá, tes a mellor restauración para desayunar, e por lo tanto podes desayunar en calquer rincón de Ribadeo, que vas a estar perfecto. Tanto pode ser na hostelería dentro, como nunha terraza acolledora, e por lo tanto xa empezas ben o día. Podes visitar todos os espacios naturais e verdes, dende a Vilavella, un paseo magnífico ao son da ría de Ribadeo, e despois o Cargadeiro, e podes visitar os miradores que están en toda a zona do Cargadeiro, ir a Illa Pancha, despois se queres ir aos mellores areais, tanto Castros, Illas, Esteiro, todas as praias que temos, incluso se tes algún problema, digamos, de mobilidade, recordade que na Praia dos Bloques temos con Cruz Roja, Xunta de Galicia, as illas anfibias que permiten entrar na auga, e donde tamén hai persoal de Cruz Roja que te axuda. Por lo tanto, tes de todo, tes praias urbanas con accesibilidade, tes praias con accesibilidade en toda a costa. Podes ir visitar as catedrais e despois comer na magnífica restauración que temos en Ribadeu, e pola tarde xa podes participar das visitas guiadas que hai no casco histórico. Por lo tanto, hai unha explicación de todo o que ven a historia do casco histórico, tamén ir á Rúa San Roque, e aí ves tamén outra parte, é dicir, hai unha parte da época da Ilustración, outra época

0: que é o ribadeo indiano e todo ese crecemento tan importante. Podes botar un ollo á arquitectura, digamos, religiosa que temos en Río Deo, e tamén na Capela da Ponte ir ver os murais que están no Camiño Norte, na Capela, no Santuario da Nosa Señora das Virtudes, e de paso acercarte a Lexoso, unha das máis importantes cascadas que temos na provincia de Lugo, que está no interior do concello. Por lo tanto, tes todo, e dices tú, buf, e acabei, e ahora que fago? Ah, pero acórdate que tes o Forte de San Damián con todo unhas visitas guiadas, toda unha exposición permanente que hai no Forte de San Damián, tes actividades culturales tanto no auditorio como no cine teatro, ou presentacións de libros, e despois, pois, a mellor restauración para ir tomar uns viños, cenar e tomar unha copa. É dicir, Ribadeo ten unha oferta dende pola mañá á noite e durante todos os días. E podes dicir tú, e isto solo no Brau? No, Ribadeo ten vida todo o ano, e ten actividade todo o ano, e polo tanto iso tamén hai que destacarlo.
1: E tamén os domingos, que prácticamente no resto de Galicia, no resto da provincia de Lugo, os domingos é un día no que todo está pechado, en Ribadeo, no?
0: Bueno, cando Galicia descansa, Ribadeo sigue traballando. Por eso os domingos está aberto permanentemente todo, tanto comercio, o mercado dos domingos, en torno da Praza de Abastos, tes gastopraza os sábados, é dicir, tes toda unha parte gastronómica que lle dedicamos a sábado e domingo, e toda unha parte comercial, que aparte de toda a semana, tamén os domingos, está aberto, e é unha oportunidade comercial, pero tamén é unha oportunidade que Ribadeo ofrece un servicio constante e permanente, e, por tanto, bueno, eu creo que Galicia descansa, Ribadeo traballa.
1: E, ademais, dende o concello, traballase nas inversións, non? Para mellorar todavía máis a vila.
0: Bueno, aí estamos traballando en estes momentos, pues, esa expresión que a veces dicimos, vamos co lengua de fora, pois sí, vamos co lengua de fora porque hai moito traballo. Estamos co plan Avance Rural, e iso son infraestructuras, vías de comunicación principales nas distintas parroquias. Tamén estamos mirando os camiños forestais, nestes momentos en dous puntos, tanto en Remorelle como en Cedo Feita. Estamos xa planificando inversión para os próximos meses a través de Xunta e tamén da Diputación. Tamén teño que felicitar a Diputación que vamos a arranxar Arante Trabada, esa vía provincial que levábamos ano reclamando, e a Diputación pois aceptouna e xa está licitada, e en breves comenzarán as obras, e, por tanto, nas vías de comunicación estamos invertindo. Pero tamén nas nosas rúas de Ribadeo estamos actuando na Avenida da América, que xa levamos dar servicio ao novo centro de saúde, e a primeira parte, é dicir, nosotros dixéramos que tiñemos que mellorar a infraestructura para dotar dese servicio, desa entrada ao centro de saúde, o estamos cumplindo. Tamén estamos actuando na Avenida de Buenos Aires, nestas dúas rúas estamos actuando no que non se ve, a partida presupuestaria maior no segmento de novo abastecemento, e tamén naquilo que se ve, que na novas rúas, nova iluminación, novo pavimento, en definitiva, estamos actuando en rúas que levaban moitos anos moi deterioradas e moi destrozadas. E xa estamos planificando que no vindeiro setembro xa entra no Consello da Xunta a inversión, o convenio con a Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, para firmar o convenio da nova Casa de Turismo, a Casa Maseda, que se vai a convertir en oficina de turismo e na punto de atención ao peregrino. Por lo tanto, aí son casi 900.000 euros de inversión. Tamén convertir a capela, digamos, a capela que está desacralizada, a ver sendo camiño na nova sala cultural. Estamos xa rematando, o día 13 acaba a licitación, o proceso de licitación do Hospital Asilo, aí estamos a falar de lavandería, cociña e de espacios. Vamos a, en breve, xa seguimos traballando co Xunta para acabar ese 13%, pero bueno, as cousas xa están desbloqueadas despois do que pasou con Arai, e seguimos con instalacións deportivas, que nestes momentos estamos arreglando o pabellón de Cubelas, bueno, así toda unha serie de inversións que seguiremos a Plaza de Abastos, que son outra das infraestructuras máis importantes que temos en Ribadeo, así nesa línea de traballo constante que se conxuga con actividade, dinamismo e inversión.
1: E ademais estamos falando dunha das vilas con maior crecemento da provincia de Lugo, con apertura de novos negocios, con crecemento tamén poboacional, esa vía de conexión

0: entre as dúas comunidades, entre Galicia e Asturias, é importante, non? Seguir medrando.
1: Hoxe acabo de tamén antes de atender a chamada vosa, estaba falando con a Consellería de Vivenda. Somos o único pobo con 10.000 habitantes de todo Galicia que vai ter un proxecto de 300 vivendas. Bueno, pois xa está en fase de licitación, hai 7 empresas que se presentaron. Bueno, pois no mes de setembro de setembro pois xa se adxudicará a empresa que vai a redactar o proxecto urbanístico, o proxecto de como van quedar as rúas, todas as infraestructuras, que vai ter o proxecto de Plan Vive en Ribadeo, que é un plan de 300 vivendas, o 80% con precio tasado, e iso é como se solucionan os problemas. Cando é un problema de vivenda, está moi ben os discursos, pero o importante é poñer solucións. E puxose solución en 3 anos, puxemos solución a un problema que é moi grande, non só en Ribadeo, sino no conxunto de España, vivenda, máis vivenda, e por iso tamén estamos damos un paso importante na demanda de vivenda. Tiñemos 31 solicitudes e agora estamos falando de máis de 140 solicitudes de demandantes de vivenda, e iso quer dicir que tamén estamos crecendo como pobo, pasamos de 9.000 e pico ahora estar en 10.122 xa veciños que ten Ribadeo. Eso tamén é crecemento poboacional. Nas infraestructuras, nas vías de comunicación son fundamentales. Ribadeo está moi ben comunicado e eso tamén favorece a que Ribadeo seña un pobo que esteña crecendo constante e continuamente. Pero bueno, o proxecto das vivendas, eu creo que xunto co abastecemento da auga que empezamos ora en setembro, de feito ora voume para unha carretera que vai pasar o abastecemento, vivenda, auga, centro de saúde, para min son residencia, hospital, asilo, son as 4 inversións máis importantes que xestionamos nestes 3 anos.
0: Quero tocar 2 temas máis e finalizo. Un deles, que sempre o resaltamos, esa simbiose, esa colaboración que fai medrar tamén as vilas, como en este caso a do Concello de Ribadeo ca Asociación Acisa. Sería prácticamente un matrimonio que, de non estar xunto, o Concello sería casi a mitad, o Concello, o que é Ribadeo, sería casi a mitad do que.
1: Exactamente. Eu creo que é unha simbiose perfecta, un traballo coordinado, bueno, pois hai un entendemento, aunque a veces, bueno, cada un ten a súa opinión de certos de certos temas, pero sempre con un objetivo único que traballar por Ribadeo. Por lo tanto, faz ben destacar isto, porque eu creo que o bon traballo a veces costa moito, créedeme, a veces evidentemente estás traballando, pois evidentemente todo subiu moitísimo. Mira, ahora estábamos falando tamén con a asociación que organiza o mercado dos domingos a Sucadoira, bueno, donde hai 3 anos colaborábamos para comprar bolsas, valían 15.000 euros, ou pois 10.000 bolsas, hoy vale 21.000 euros. Mirade onde estamos, quero dicir, costa moitísimo, hai que facer moito esforzo, hai que facer moita xestión para conseguir as cousas. Por lo tanto, faz ben destacar que con Acisa hai unha boa colaboración, hai un bon traballo, sacamos as cousas adiante, e todo porque queremos que Ribadeo siga avanzando. E cando o objetivo é claro que é Ribadeu, pois o traballo faise moito mellor.
0: É outro tamén importante, o deporte. Hoxe vense de anunciar precisamente ese Emma Cuervo, o trofeo prestixioso que hai na vila mariñana. Hai outros tipos de torneos tamén e actividades deportivas durante todo o ano, sedes ademais de distintas disciplinas, pero neste caso dos emblemas, non, de Ribadeu, este Emma Cuervo, que xogarán neste caso nos equipos masculinos do Racing de Ferrol e do Real Avilés Industrial, e os femeninos do Deportivo da Coruña e do Sporting de Xixón.
1: Sí, e ademais, eu sei que a ti te gusta moito o fútbol. Mira, pois tens unha oportunidade aquí para vir, que estás invitado claramente. O Emma Cuervo xa é histórico, é unha cousa que é nosa totalmente. O Emma Cuervo, pois eu creo que hai que traballar constantemente con el, porque esas cousas que son esencia de Ribadeo non se deben perder, e o Emma Cuervo, que sempre se foi celebrando todos os anos, non sei se unha ou dúas veces non se celebrou, pois seguimos celebrando. E ademais, dende hai 3 anos, 4 anos aproximadamente, ainda estábamos na oposición, cando colaborábamos dende a oposición con o Fútbol Club, tivemos a idea conxunta en facer o Emma Cuervo femenino. Mm. Dende aquel entón, seguímolo celebrando. Sabéis que o trofeo é a Torre dos Moreno, sí, que é feita por Sargadelos, e eu creo que é algo moi, moi a destacar. E eu quero felicitar ao Fútbol Club Ribadeo, a Xunta por colaborar e as Concellerías de Igualdade e Deportes por estar traballando para conseguir que o Emma Cuervo se siga celebrando.
0: Estamos falando do segundo trofeo de verán, torneo de verán máis antigo de toda España, solo por detrás,
1: de toda España,
0: solo por detrás do Teresa Herrera.
1: Do Teresa Herrera.
0: En A Coruña. Pois, alcalde Daniel Vega, un placer, como sempre, falar con vostede. Ribadeo, sen dúbida, é unha desas xoias que temos na comarca da Mariña. Temos moitas, pero Ribadeo parece que brilla sempre un pouco máis, non, con todas esas actividades a Playa das Catedrais como referencia. Así que, nada, moitas gracias por atendernos. Que disfrute do verán.
1: Pois, mira, si brilla, é porque hai moito traballo detrás, e iso sempre teño que dicilo. E moitas gracias a todos, ao Servicio de Limpieza do Concello de Medio Ambiente, a todos os traballadores da área de Cultura, a todos os traballadores do Concello, porque están facendo un magnífico traballo. Dadevos conta que temos 10.000, e nestes momentos o menos estamos atendendo a 30.000 persoas. E os servicios, evidente, non se poden incrementar, porque orzamentariamente non temos capacidade. Pero iso é que hai un doble esforzo, un doble traballo por parte de todos. Por lo tanto, tesme que entender uh-huh, que teño que estar moi contento de ter os traballadores municipales que temos. Felicitos todos para que todo visitante, todo veciño disfrute do Ribadeo que amamos.
0: Pues moitas grazas, alcalde.
1: Moitas gracias a vostedes.
2: Do 11 ao 16 de agosto vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez pronunciará o pregón o día 11. Non faltes os concertos. O martes día 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquestra Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquestra Acordes. O venres 14, Marlon e a Orquestra Los Españoles. O sábado 15, Walsh, Dogmagú e Malén. O domingo 16, Orquestra Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de cooperación cos concellos.

0: contratas con, bueno, con os axentes que levan o tema das orquestas, tal. E miras, pois, máis ou menos en función dos presupuestos de outros anos, porque tiñamos.
1: Sí.
0: E miras máis ou menos que se pode traer e que non.

0: de feito estos días estamos xa recollendo as cuotas, bueno, polos, bueno, os veciños, os pueblos do lado. La verdad que se estaban portando bastante ben, de feito, en moitos casos subiron o que os cartos que daban.
1: Uh-huh. Esperades moita xente.
2: Sí, moita xente, porque normalmente son as festas moi concorridas, porque además cadra que non hai festas ao redor, uh-huh. Esas fechas son as fechas moi boas, e así que a verdade que as festas do Cabo sempre son as festas nas que ven moita xente, sobre todo o día 12.
1: Ademais, semana de pola semana, pero bueno, estamos en mes de agosto, moitísima xente de vacacións, un punto cercano tamén a unha cidade, bueno, máis ou menos cercano, como unha cidade grande como é Lugo, e tamén un pouco un nexo de comunicación coa montaña lucense, non? O sea, será aí, se concentrará prácticamente de todos os lugares a xente.
2: Correcto, vai moita xente da Fonsagrada, de Baralla, de Meira, que tamén queda moi cerca, Castro Verde, Lugo, sí.
1: Bueno, falaba eu do relevo xeracional, decía Pablo que se non se organizan as festas a xente nova, non se organizan as festas. Notades precisamente que hai un pequeno repunte de xente que se volca co seu pobo para intentar sacar adiante este tipo de cousas, porque con ese despoboamento do rural parece que cada día está máis perdido todo, ¿no? É máis difícil sacar iniciativas adiante, pero parece que falas con xente de diferentes concellos de toda a provincia de Lugo, sempre é xente nova que organiza festivais, festas, iniciativas culturais. Parece que a xente preocúpase máis polo seu que fai uns anos.
0: Sí, a verdad que sí. En plan, nos empezamos os seis, e xa xente xa nos dixo que igual se querían non meterse como tal na comisión.
1: Pero sí a axudar.
0: E bueno, a xente xa máis maior dixo, xa hai que ir con vos a recoller cousas, se necesitáis algo, chamádenos. A verdad que sí. A xente está respondendo ben, é o que tú dices. Ao final, como ven que se pode perder unha festa que este ano sería o seu ano 51, mm-hmm. Dicen, buf, pues igual hai que axudar estes chavales que acaban de empezar, por eso están moi, moi contentos.
1: Disfrutades eses días de festa, porque claro, estaredes pendientes tamén do montaxe, da organización de todo, de que todo discurra ben. Disfrútase ou estás máis preocupado de outras cousas?
2: No, eu creo que sí que se disfruta, porque ao final é un honor, pois, organizar as festas do povo e ver que a xente pois, reacciona, eso pasa moi ben, sabes? Entonces, por lo menos para mí, yo creo que para todos da comisión, que sí que disfrutamos e que vemos que a xente se pasa ben tal, pois é un honor, eu creo. ¿No?
0: Sí, igual somos o que máis as disfrutamos porque vemos o traballo de todo o ano e ves que a xente xa do pueblo ve que pasa ben, que está gustando a festa, pois ao final é unha alegría para ti. Ao final, se facemos isto, é para a xente do pueblo.
1: Como responde a administración, neste caso o concello?
2: Bueno, o concello responde bastante ben, refiérome, dá axuda cunha subvención. Uh-huh. Bueno, bastante boa, pois se pode dicir. Ben, si, sí, o concello sí que se volca a favor das festas. En ese aspecto non habría ningún problema.
1: E tedes pensado xa o que vades facer o ano que ven? Como se prepara isto? Prácticamente acabar unha e empezar co ano seguinte ou dase un margen para ver como funcionou todo, tamén para curar a resaca? Como funciona isto?
0: Pois, igual non fixamos isto, igual xa hai que ir mirando que queremos para facer para o próximo ano e vindeiros anos. Depende do que teñas pensado contratar.
2: Claro, porque as orquestas así máis grandes hai que contratar cada vez con máis antelación porque están moi, moi solicitadas. Ademais, agora a verbena tamén se estende moito por resto de España, por exemplo, orquestas como Panorama, París, viaxan moito.
1: Xa non
2: está
1: prácticamente en Galicia, ¿no? A Panorama, eu creo que non a vexo nos carteles, excepto que igual grandes lugares ou lugares máis típicos. Ahora sí que teñen aí a sucursal, ¿no? A Panorama City, pero a Panorama é moi raro vela en Galicia.
0: Sí, aquí por eso creo que pensamos que se fixo a Panorama City.
1: Para batela por aí itinerando.
0: Sí, para dicir que está a Panorama, pero ao final é normal que se vayan outros a Madrid, a Valencia, ao final.
1: Sí, además, é unha forma de exportar, non? Esa verbena galega que parece que naceu solo aquí, que era unha cousa solo aquí. É un pouco Canarias, pero agora xa contrata con orquestas en toda España.
0: Sí, ahora vas a calcara, eso, a calcara parte de España, fales de París e da Panorama
1: e conócenas. Teredes alguna actividade máis organizada durante o resto do ano máis alá das festas ou só organizades estas festas?
2: Bueno, o que facemos é principalmente organizamos algo para recaudar para as festas, porque bueno, ten que ser

0: beneficio para elas. Organizamos este ano, por exemplo, organizamos un campeonato de tute, uh-huh, para a xente, que además o tute gusta moito a xente así máis grande, e van para recaudar. Saíronos este ano bastante ben, pero bueno, esperemos que vindeiros anos sea máis grande, podamos tamén recaudar máis. E tamén tiñamos pensado, bueno, se fora posible, facer un tipo de festa de xuventude, traer grupos pequenos, non sí, grandes, para tamén nos poñer a barra e sacarles beneficio.
1: E hai colaboración cos concellos cercanos á hora de organizar este tipo de eventos, ou darse, por lo menos, non digo económico, pero sí retroalimentación, publicidade, falar un pouco de diferentes grupos de xente nova, aunque sexa diferentes concellos, que se xunta, porque claro, decías, ven xente de Meira, da Fonsagrada, eses disfrutando das vosas festas, teñen que apoiar tamén un pouco.
2: Por exemplo, no cartel aparecen anuncios, a Fonsagrada non chegamos, pero por exemplo vamos a Castro Verde, uh-huh, vamos por diferentes negocios preguntando se queren poñerse no anuncio, ou tamén a comisión de Castro Verde, como dicimos, comisión amiga, pues, a máis ben, sobre todo a Santi, pues, pedimoslle consellos, que tal isto. Ao final, como somos aquí rookies,
1: pues hai que aprender tamén.
2: Hai que aprender dos demais. Que levan, encima xa levan 10 anos. Bueno, xa se ve o resultado que teñen. Moi boas.
1: Pois Pablo Pin, Javier Dorado, membros da Comisión de Festas do Cádabo, todo preparado para disfrutar de 11 ou 13 de agosto con grandes orquestas como a Cinema ou como Combo Dominicano, así que pasade moi ben. E seguid apostando polo voso e seguid organizando estas grandes festas os próximos anos. Moitas grazas.
2: Moitas grazas.

0: Consellos veterinarios aparte, seguimos e teremos unha visita guiada, Vive Lugo como en Roma, que ás 5 da tarde sae desde a Casa dos Mosaicos e chega ao Centro Arqueolóxico San Roque, que é de balde, só hai que reservar na oficina de turismo. Fixo moi gracia dúas cosas do cartel. Primeiro poñía caracterízate de romano ou romana. Eu creo que se nos está indo un pouco...
1: Sí. Bueno, hai que participar.
0: No, sobre todo co tema de caracterízate. Caracterízate, se vas a facer unha representación para que se vexe algo serio tal y cual, non estou disfrazado tal y cual. pero para ir a dar el pasito. Y bueno, eso. Que caracterizarse tamén é quitarse os reloxos e o sea, hai moitas cosas. Moi fácil. No, moi caracterizado xa.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Como avión en Troya, ¿no?
0: Exactamente. Y después me encanta lo de percorre Lugo como hacían los nuestros ancestros. Pues ya caminando, claro.
1: Sí, sí, no queda otro. Es como hacemos nosotros muchas veces.
0: Esto promovido por una gente que no conoce yo, que el tema de la penalización no les gustaba mucho, pero bueno. Después tenemos también la inauguración de la mostra Átona de Ruth Lodeiro, que una viguesa, escultora, artista, filóloga, diseñadora. De estas mulleres que fan de todo, que inaugura con motivo do 20 aniversario de que se creou a rede museística provincial. Bueno, pues vai esta exposición vai ir por cada un dos museos da rede, por dentro deste tecendo xuntas, que vai da inclusión a democratización cultural que están facendo dende a rede, non? Ruth Lodeiro, bueno, intenta a través desta exposición materializar o silencio a través de dunha coreografía de pezas escultóricas, porque as esculturas non falan, obviamente, pero utilizas como motivo de denuncia. Ela é capaz de transformar pois eso privado que fai ela nas esculturas nunha declaración política, utilizando a arte como, bueno, como unha forma de resistencia. Entón, vamos, que den un porqué, non? Esa exposición. Despois temos ás 8 un espectáculo, o show de Fifo de Cía Troula, que aquí na Praza Santa María, que aquí me van a perdoar, pero ás 8 non é un horario para teatro familiar, porque se tes un neno pequeno, ás 8 acabas 9, vai para casa, son as 9:30, dalle de cenar, pon a acostar, estamos ás 10 da noite, que son horas de... Xa tiña que estar horas durmindo. Pero bueno, o caso é que o espectáculo unipersonal de clown, de Cía Troula, é un espectáculo, pues, bueno, na que Fifo dubida se vive nun soño ou se sempre ten sono, e bueno, é un tipo destes tipos de espectáculo de clown bastante...
1: O Fifo pasa ya moita xente.
0: Sí, sí, é un lunes. O dilema de Fifo é un lunes. Para todo o mundo. Vale. Bueno, este tipo de espectáculo no que pide moita colaboración dos asistentes para, bueno, para os xogos, bailes, coreografías, etc. E pasamos o venres, 7 de agosto, temos citas importantes como o meu cumpleanos e aparte
1: felicidades.
0: Concerto, e para eso hai unha gran actuación, que é un concerto de Busel, que son uns rapaces de Lugo majísimos e moi bos músicos, dentro do Murallando. Bueno, este grupo formou no 2011 Oscar Vilariño, que viña de Triángulo do Amor Bizarro e Vale Tudo. Bueno, fan slowcore, dream pop, cantado principalmente en galego. Bueno, son músicas pausadas, envolventes.
1: Triángulo do Amor Bizarro, famosos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Bueno, Triángulo do Amor Bizarro, cuidadito. Que sí, sí, un grupazo sí, sí. Que lo peta y que, exactamente, y que viven de eso y que son muy vos y que tenemos la suerte de que un deles vive aquí y que aparte es majísimo también. Sábado 8, concerto, sí, porque o venres o temos así un pouco coxo, pero bueno, como tedes tendencia a marcharos ás praias. Sábado 8, hai un concerto Corpora Subtilia da Amanda e da Área de Cultura da Deputación na Capela de Santa María, ás 8. Está dirixido por Paulo Gonsalves e está enmarcado dentro dun ciclo de concertos medievais, Lugo, de trovas e cantigas. Hombre, eso non ten nada que ver con... o anterior. Paulo Gonsalves, bueno, é un músico investigador especializado en música antigua, dirixe o ensemble Hotel Terre, que podría pensar todo o mundo, estará en Niza. Pues no, está en Allariz. E un grupo de cámara que se centra pues, na recuperación dese repertorio histórico e culto da gaita de fol, da flauta barroca, etc. E temos tamén para en contraposición o concerto de Beach Avenue, ás 8:30 no Templete. Bueno, Beach Avenue son lucenses, naceron no 2003, fan grunge con punk, metal ou nu metal. Son Iñaki Santiso, Lois Barreiro e Iago Carreira. Bueno, e se te gustarán, se te gustan

0: Una tarde más. Calor, radio y decisiones cuestionables. Porque a 40 grados nadie piensa con claridad. Nosotros tampoco.
1: Onda Cero Lugo, 94.9.
2: Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: A Mariña, e o seu patrimonio en Onda Cero.
4: A cerámica de Sargadelos é un conxunto de creacións cerámicas elaboradas, como seu nome indica, en Sargadelos, no municipio de Cervo. A primeira fábrica foi creada a principios do século XIX por Antonio Raimundo Ibáñez e que, tras varias xeracións, acabou cerrando en 1875. A partir de mediados do século XX, Sargadelos recibiu o impulso do ceramista Isaac Díaz Pardo. Empezou fabricando servizos de mesa e pezas de decoración, empregando como cores básicas o azul e o marrón dourado, sendo a primeira a máis recoñecida. Deuse importancia ás formas clásicas, incorporando novas fórmulas vanguardistas, con retratos de personaxes célebres como Rosalía de Castro, Antonio Machado, Castelao, Valle Inclán ou Pérez Galdós. Ademais, fíxose moi popular e de gran éxito a colección de amuletos, figuras pequenas para colgar do pescozo, cada unha coa súa lenda particular inspiradas nas historias das meigas e a forma de defenderse dos seus feitizos.
5: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? Y luego, bueno, luego te pides un...